0: Hvert år behandler den europæiske ombudsmand mere end 700 klager fra hele EU og påbegynder omkring 350 undersøgelser. Den bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Dermed spiller den en vigtig rolle for den europæiske unions funktionsmåde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: Chiar acum, pe umerașele din dulapurile noastre atârnă probabil un tricou a cărui poveste am preferat să nu o aflăm. Poate a fost fabricat de lucrători prost plătiți, care sunt exploatați de angajator și cărora li se refuză drepturile de bază. Pentru a cultiva bumbacul din care a fost fabricat, a fost nevoie de teren arabil, substanțe chimice, energie și circa 2700 de litri de apă. Toate acestea pentru un articol de îmbrăcăminte pe care îl vom purta poate doar de câteva ori. Dar povestea acestui tricou obișnuit merită înțeleasă. Vom face astfel un prim pas către alegeri vestimentare mai responsabile. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast aflăm ce face Uniunea pentru a combate impactul negativ al modei de consum. Pentru a înțelege de ce producția de haine crește constant, trebuie mai întâi să înțelegem obiceiurile noastre de consum. Fără îndoială, cumpărăturile ne fac să ne simțim bine. Mai multe studii realizate de universitățile Stanford, MIT și Carnegie Mellon au demonstrat că atunci când privim o haină care ne place mult, creierul nostru eliberează dopamină, o moleculă asociată ideii de plăcere și de recompensă. Iar dacă obiectul dorinței noastre nu costă mult, senzația de plăcere este și mai intensă. Mărcile de îmbrăcăminte care produc așa numita modă de consum își bazează modelul de afaceri pe această senzație. Gândiți-vă la platformele online ca Shein sau Temu, ori la mărcile de îmbrăcăminte accesibile publicului larg. Ele produc cantități uriașe de haine la modă, la prețuri foarte scăzute, pe care le lansează pe piață la intervale foarte scurte. Tendințele se schimbă rapid. În magazine apar haine noi în fiecare săptămână. Mesajul este simplu. Cumpărați acum, purtați de câteva ori și treceți la ceva nou. În Europa, între 4 și 9% din toate produsele textile introduse pe piață sunt distruse fără ca măcar să fi fost purtate. Așa funcționează moda de consum. Fiecare persoană din Uniune cumpără anual circa 19 kg de haine și aruncă aproximativ 12 kg. Obiectele de îmbrăcăminte ajung în garderoba noastră, dar nu stau mult acolo, fiindcă sunt înlocuite rapid de alte și alte produse ieftine. Însă, chiar dacă prețul lor de pe etichetă este mic, costul real pentru mediul înconjurător și pentru lucrătorii care le-au fabricat este uriaș. Conform Agenției Europene de Mediu, industria textilă este unul dintre sectoarele cu impactul cel mai dăunător asupra mediului. De pildă, industria textilă se numără printre cei mai mari consumatori de apă și de resurse terestre, după sectorul construcțiilor și cel alimentar. Cultivarea bumbacului, folosit la fabricarea mai multor tipuri de țesături, printre care materialul pentru blugi, necesită cantități enorme de apă și zone întinse de terenuri agricole. Pesticidele utilizate sunt, la rândul lor, un risc pentru sănătatea fermierilor și a persoanelor care locuiesc în vecinătate. Impactul se resimte și în cursul procesului de fabricație. Industria textilă este responsabilă pentru circa o cincime din poluarea apelor curate din lume, în principal din cauza substanțelor chimice folosite la vopsirea și tratarea țesăturilor. Moda contribuie semnificativ și la emisiile de gaze cu efect de seră. Deseori, producția de haine implică lanțuri de aprovizionare lungi și complexe și transport pe distanțe lungi între continente, înainte ca produsul final să ajungă în dulapurile noastre. Să nu uităm nici că multe articole de îmbrăcăminte sunt făcute din fibre sintetice, cum ar fi poliesterul sau nailonul, care au nevoie de sute de ani pentru a se descompune. Iar acest lucru creează o altă problemă care se agravează constant, poluarea cu microplastice. La fiecare spălare, hainele fabricate din materiale sintetice eliberează în apă particule minuscule din plastic. Cu timpul, sute de tone de astfel de microplastice s-au acumulat în oceanele lumii. Iar povestea nu i-a sfârșit nici măcar atunci când aruncăm hainele. În prezent, mai puțin de 1% din hainele folosite sunt reciclate și transformate în haine noi. Majoritatea sfârșesc incinerate în gropi de gunoi sau exportate ca deșeuri. Munți întregi de haine aruncate, ieșite din moda, care se schimbă constant, sunt trimiși în afara Europei și sfârșesc în gropi de gunoi din Africa, unde supraîncarcă sistemele locale de eliminare a deșeurilor și contaminează solul și pânza freatică. Din păcate, daunele nu se limitează la mediul înconjurător. Lola Sanchez-Caldentei, fostă raportoare a Parlamentului European pentru strategia Uniunii privind textilele sustenabile și circulare, a declarat:
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
1: Faptul că avem magazine care vând haine extrem de ieftine înseamnă că lucrătorii care le-au fabricat sunt plătiți extrem de puțin. Probabil nu au siguranța locului de muncă, sunt exploatați în condiții de semisclavie și e posibil să nu existe niciun standard de siguranță în atelierele unde muncesc.
2: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
1: În 2013, fabrica de textile de la Rana Plaza din Bangladesh s-a prăbușit. Au murit 1100 de lucrători, acesta fiind accidentul soldat cu cele mai multe victime din istoria industriei textilelor. Dezastrul a scos la iveală condițiile de muncă nesigure și prost plătite din spatele industriei mondiale a modei. Sustenabilitatea și practicile echitabile au ajuns în centrul atenției. Au fost aduse în discuție probleme urgente legate de costul real al hainelor ieftine. Timp de mai mulți ani, aceste realități au făcut obiectul unor dezbateri politice în Europa, iar industria modei a ajuns să ocupe un loc mai important pe agendă. În 2022, Comisia Europeană a prezentat strategia Uniunii Europene pentru textile sustenabile și circulare. Obiectivul său este simplu. Până în 2030, hainele vândute în Europa ar trebui să dureze mai mult, să fie mai ușor de reparat și să includă mai multe materiale reciclate. Iată câteva măsuri pe care le-a adoptat Uniunea în cadrul strategiei pentru a combate efectele negative ale modei de consum. În primul rând, a adoptat regulamentul privind proiectarea ecologică. Începând din 2024, noile norme în domeniu au permis Uniunii să stabilească standarde minime pentru durabilitatea și calitatea produselor. Altfel spus, hainele vor trebui concepute ca să dureze, nu doar ca să se vândă. Ați observat vreodată că fermoarele sunt printre primele elemente care se strică? Conform noului regulament, fermoarele și nasturii vor trebui să fie mai rezistenți și mai ușor de reparat. În al doilea rând, Uniunea a interzis distrugerea hainelor nevândute. Pe lângă această interdicție, se aplică și principiul poluatorul plătește. Astfel, mărcile trebuie să-și asume răspunderea pentru deșeurile pe care le produc și să contribuie la costurile colectării și reciclării hainelor pe care le comercializează. În al treilea rând, în curând va fi introdus pașaportul digital al produsului. Scanând un cod QR, consumatorii vor putea să afle de unde provin materiile prime, unde a fost procesată țesătura și unde a fost cusut articolul de îmbrăcăminte respectiv. Parlamentul European a cerut în repetate rânduri să se renunțe la moda de consum în favoarea unui model circular pentru industria textilă. Deputații europeni au susținut că hainele trebuie concepute pentru a dura, trebuie să poată fi reparate în loc de a fi aruncate și trebuie să fie reciclate la sfârșitul ciclului de viață. Prin activitatea sa legislativă privind reciclarea deșeurilor și sustenabilitatea produselor, Parlamentul a contribuit la transformarea acestor principii în obligații pentru țările Uniunii și pentru companiile active pe teritoriul european. Delara Burkhardt, care a condus lucrările Parlamentului pe tema textilelor sustenabile, a declarat: Dispunem cu adevărat de instrumente importante care ne permit să îmbunătățim transparența pentru consumatori. Trebuie însă să ne asigurăm și că nu lăsăm această sarcină exclusiv pe umerii consumatorilor și să elaborăm, prin urmare, un cadru de reglementare obligatoriu pentru un sector al textilelor sustenabil. Așadar, data viitoare când intenționați să vă cumpărați un tricou, gândiți-vă puțin înainte, citiți eticheta, întrebați-vă de unde provine tricoul și unde va sfârși. A venit timpul să ne regândim garderoba și să încercăm să cumpărăm haine mai puține, de calitate mai bună, care sfidează tendințele efemere și rezistă o perioadă îndelungată. Iar dacă doriți să faceți economii, luați în calcul și magazinele second-hand. Veți da astfel o nouă viață hainelor. Fiindcă în spatele fiecărui articol de îmbrăcăminte ieftin există un cost ascuns, pe care îl plătesc planeta și societatea multă vreme după ce acesta a ieșit din modă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken 2025.
4: De gedetineerde journalisten Andrei Potchobut uit Belarus en Msia Amaglobeli uit Georgië winnen dit jaar de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Andrei Potchobut is een journalist, essayist en blogger uit de Poolse minderheid in Belarus. Hij staat bekend om zijn kritiek op het regime van Alexander Lukashenko en is een symbolische figuur geworden in de strijd voor vrijheid en democratie in het land. Hij werd in 2021 aangehouden en veroordeeld tot 8 jaar in een strafkolonie. Het parlement heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Msia Amaglobeli is een Georgische journaliste en directrice van online mediakanalen. Ze werd in 2025 aangehouden wegens deelname aan een demonstratie tegen het regime en kreeg op basis van politiek gemotiveerde aanklachten een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Amaglobeli strijdt voor de vrijheid van meningsuiting en was de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Georgië sinds het land onafhankelijk werd verklaard. Na de herverkiezing van de partij Georgische Droom in oktober 2024 werd ze het boegbeeld van de pro-democratische protestbeweging die zich tegen het regime verzet.
3: De 2 andere finalisten waren Servische studenten en de journalisten en humanitaire hulpverleners in Palestina en alle conflictgebieden, vertegenwoordigd door het Palestijnse perssyndicaat, de Rode Halve Maan en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro.

0: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
1: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui Parlament European ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca voce a tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
0: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
1: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
0: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
1: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
0: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. avem exemplul lui Simone Veil.
1: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Veil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
0: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
1: Dar contribuțiile lui Simone Veil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
0: Europa întruchipează idealul de progres.
1: În 1979, când Simone Veil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Veil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședinta, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
0: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
1: În 1990, Simone Veil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991 cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Veil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ahmed, a te ho detto di venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
12: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Il sogno con Antonella.
15: Di che cosa vi occupate?
14: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
15: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
14: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
15: E le pagine quindi sono nome?
14: Il sogno con Antonella.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
16: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: În mare parte datorită programului Erasmus, studenții de astăzi în Europa pot merge din ce în ce mai ușor la studii în două, trei sau chiar mai multe țări diferite. Tot mai mulți tineri își încep studiile într-o țară ca apoi să le continue în alta. Pe scurt, devine mai ușor, mai accesibil și mai obișnuit să studieze oriunde în Europa. Dar cum se poate standardiza educația primită în mai multe țări? Cum se poate asigura o adevărată echivalență a calificărilor obținute în țări și instituții diferite? Acesta este rolul Sistemului European de Credite Transferabile. Ascultați programul Ridicarea Ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom afla cum a luat naștere și cât de important este Sistemul European de Credite Transferabile sau ECTS. Să începem prin a afla ce este Sistemul European de Credite Transferabile. Sistemul de credite transferabile este un instrument destinat spațiului european al învățământului superior. El permite recunoașterea de o instituție de învățământ superior a creditelor dobândite într-o altă instituție în vederea obținerii unei calificări. Creditele ECTS cuantifică efortul de învățare calculat pe baza unor rezultate concrete ale învățării și a volumului de muncă aferent. Uniunea Europeană a introdus acest sistem în 1989 ca parte a programului Erasmus. ECTS este primul și singurul sistem bazat pe puncte care a fost aplicat și testat la nivel european și s-a bucurat de un mare succes. El funcționează împreună cu declarația de la Bologna, care a armonizat învățământul superior în Europa începând cu 1999. De la crearea cadrului, majoritatea celor 49 de țări care formează spațiul european al învățământului superior l-au adoptat ca sistem național de credite. Să aflăm cum funcționează acesta. Un credit de ECTS reprezintă între aproximativ 25 și 30 de ore de muncă. Un semestru este echivalent cu 30 de credite. Un an complet de studiu sau de muncă este egal cu 60 de credite, ceea ce înseamnă 1500 până la 1800 de ore de muncă în total. Într-un an universitar standard, aceste credite sunt distribuite în mai multe module sau cursuri mai mici. O calificare de ciclu scurt tipică include de obicei între 90 și 120 de credite ECTS. Primul ciclu, adică diploma de licență, constă fie în 180, fie în 240 de credite ECTS. O diplomă de al doilea ciclu, adică de master, echivalează de obicei cu 90 sau 120 de credite ECTS. La nivelul celui de al treilea ciclu, adică al doctoratului, modul în care se utilizează sistemul ECTS poate varia. Creditele ECTS vă oferă avantajul de a vă valida diverse niveluri de studiu, chiar dacă luați o pauză. Dacă vă încetați studiile, numărul de credite obținut poate fi folosit atunci când vă reluați studiile câțiva ani mai târziu sau într-o altă țară, fără a fi nevoie să o luați de la capăt. Creditele ECTS obținute sunt valabile pe viață. Aceste credite permit și instituțiilor să creeze posibilități de acces. De exemplu, după ce obțineți o diplomă de licență în economie, drept sau management, puteți participa la un program de master într-o școală de afaceri datorită echivalențelor. Însă legătura dintre două cursuri nu este atât de evidentă în unele cazuri. De exemplu, o diplomă de licență în comunicații poate deschide calea către o diplomă de master în criminologie. Uneori, anumite școli vă pot cere să obțineți un anumit număr de credite suplimentare, în special prin an de studiu compensatoriu. Ei le permit studenților să aleagă o nouă specializare în timpul studiilor fără a pierde complet progresele realizate. ECTS se permite și să combinați diferite stiluri de învățare, cum ar fi învățarea universitară și învățarea la locul de muncă, în cadrul aceluiași program de studiu sau prin învățarea pe tot parcursul vieții. Majoritatea programelor de învățământ postuniversitar, cum ar fi diplomele de master suplimentare sau certificatele universitare, necesită un număr minim de credite ECTS. În cele din urmă, Sistemul European de Credite Transferabile permite și armonizarea sistemelor de notare între diferite țări. De exemplu, candidaturile studenților care solicită un schimb internațional sau o bursă pot fi astfel comparate mai ușor. Sistemul de notare ECTS a fost elaborat pentru a servi drept referință și pentru a facilita transferul studenților și al profilurilor lor academice între diferite instituții de învățământ superior din Europa. Notele se dau pe o scară de la A la F și trebuie însoțite de cuvinte cheie și un scurt comentariu. Fiecare instituție este liberă să aplice sistemul de notare ECTS în conformitate cu propriul model de predare. În cele din urmă, după absolvire, documentele precum suplimentul la diplomă devin mai clare și mai ușor de utilizat în diferite țări datorită sistemului european de credite transferabile. Suplimentul la diplomă oferă informații care ajută angajatorii și instituțiile de învățământ să înțeleagă mai ușor calificarea dumneavoastră. După cum puteți vedea, sistemul contribuie la o mai mare mobilitate în întreaga Europa. O Europa mai deschisă înseamnă o Europa în care oameni din țări diferite, cu interese comune, se pot întâlni, pot cunoaște alte culturi și pot avea schimburi valoroase. Datorită cadrului ECTS, studenții din întreaga Europa pot beneficia de aceste experiențe. Poți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Кінопремія «Європейський глядач в люкс» 2025 року. Переможець кінопремії «Європейський глядач в люкс» 2025 року – фільм «Потік». Інші чотири фільми-фіналісти були «Тварина», «Дагомея», «Мирні люди» і «Юлі мовчить». «Потік» – анімаційний пригодницький фентезі, знятий латвійським режисером Гінцем Зілбалодісом. Здається, що кінець світу ось-ось настане. Кіт – тварина одинак, але оскільки його дім зруйнований внаслідок великої повені, він знаходить притулок на човні разом з групою інших тварин. Йому доведеться об'єднатися з ними, незважаючи на відмінності. В умовах ізоляції човна вони долають труднощі адаптації до цього нового світу. Прем'єра фільму «Потік» відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року у секції «Особливий погляд». На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм отримав нагороду у секції «Найкращий анімаційний фільм». «Стрічка» також отримала премію «Золотий глобус» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. 5 фільмів-номінантів показували у кінотеатрах по всій Європі, після чого глядачі могли віддати свої голоси за улюблену «Стрічку». Переможця було обрано спільно депутатами Європарламенту та громадянами у співвідношенні 50 на 50. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити опізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
3: Kull sena, fit-8 ta' Marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonnaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
4: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għal paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikat għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan? Li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-Nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
3: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fi 8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, il-lum magħrufa bħala San Pietroburgu, telqu minn fuq il-posta x-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem, l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rrikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, in-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol, mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija, u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru għadha realtà għal wisq nies.
4: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu r-wol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qudiem. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
3: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979, meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġrieda d-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
5: Tre città.